daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi.

0: Poslušali smo Parni valjak i Zapjevaj 6:21 je sad. A ko želi poslati svoju glazbenu želju ili svoj glazbeni prijedlog, ima još nekih 15 minuta. Sad pretpostavljam da su mnogi već vidjeli informaciju da je Ksenija Urličić danas se napustila.
1: Je, yeah, da.
0: I ovaj, baš smo malo vrtili jučer neke uspomene koje imamo nju u glavi. Jedan od naših zadnjih intervju, odnosno naš prvi televizijski intervju koji smo radili,
2: da,
0: zapravo za dan HRT-a 15.5. upravo je bio s njom, tako da mislim da možemo ono svi reći da nam je bilo, da nam je bilo čast i zadovoljstvo uspjeti.
2: Pogotovo tebi, da. Ti si ja imao priliku zajedno s Doris Pinčić.
0: Ja se tresu prije toga, ono, znaš, kad misliš ti si ko neki mrav naspram ostavštine koju neko ima i sad ja te postavljam tu neka pitanja, pravi se pametan, ali tako bila sva draga i zabavna i još ono van kamera. Tako da, uopće ne znam u ovakvim situacijama šta pametno reći. O nekome koji ima takvu ostavštinu, samo za one koji možda nisu gledali tad i možda koje treba malo podsjetiti, bila je poznata kao čelična lady HRT-a, mm-hmm, i onaj njen poznati citat da je zabava ozbiljan posao.
2: Da.
0: Baš sad se malo prisjetio nekih emisija koje je ona pokrenula tu i Sedma noć, Jel me neko tražio, Dora naravno. Dora
2: za Doru je bila zapravo najpoznatiji njezin projekt je bila Dora, da.
0: Tako je, da, kao hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije. Mislim, radila je ispred kamera i mikrofona iza njih. Gledao sam sad malo i neke radijske emisije. To je
1: da.
0: Zeleni megahertz, Četvrtkom zajedno, Nedeljni semafor. Ono, neko koji je stvarno ostavio toliko toga iza sebe, pa evo, samo mislim da mogu u ime cijelog tima reći da nam je bilo čast barem ovu malu interakciju
1: dijelić, da,
0: taj jedan dan, i da ćemo dati sve od sebe da nastavimo komadić te ostavštine. Vi jeste imali kakvu interakciju tamo? Ja se već tako slabo sjećam tog 15.5. Znam da smo svi
1: malo pričali, smo mi bili da, to, da. U Gunguli i to, ali je, malo smo popričali.
0: Baš lijepo.
1: Da.
0: Super mi je bilo vidjeti Mirka Fodora koji je na neki način njeno dijete.
2: Da, da, da.
0: Malo ovoj televiziji bio sam. Nadam se da ste vi zadovoljni sa mnom. Tako da baš lijepo. Razmišljali smo koju pjesmu možda sad pustiti u nastavku, i s obzirom na to da je Dora njeno nekakvo najveće, njena najveća ostavština, ja bih rekao,
2: mm-hmm,
0: uz naravno u žestokoj konkurenciji.
1: Da,
0: ali,
1: da, točno.
0: Ali ajmo reći jedno od najvećih,
1: mm-hmm,
0: pa onda možda jednu od najljepših pjesama koje smo imali na Dori ikad.
1: Aha.
0: Za slučaj da se vi slažete s tim.
1: Može.
0: Maja Blagin,
1: Sveta
0: ljubav. Može,
1: bravo.
0: Tako da, gospodo Urličić, hvala na svemu.

0: Slušali smo Ace of Base i All That She Wants. Skoro smo došli do 6.50, 6.48 i sad ajmo čut malo ko nam se javlja ovog jutra još, ko je htio neku svoju pjesmu. Dorica, ćeš pročitati možda neke poruke, nisi nikog pročitala.
1: Evo, pročitat ću recimo Danielu koja se upravo javila i rekla Ace of Base, cupkam u tramvaju, hvala. Nema na čemu. Od onih koji su tražili nešto drugo jutros je Branka koja je rekla hello Martin Solveig za dobro jutro i dobar ostatak dana. Ivana nas pozdravlja iz Karlovca sa prijedlogom Dubioze kolektivi Kokuz. Onda je tu

Dušparu. Kava Ana Maria, kilogram 11,99 €. Set od 10 komada univerzalnih krpa, 1 plus 1 gratis, sada 3,49 €. Spar. Iznesi najbolje na stol.

0: Slušali smo Josipu Lisac i Da li sam ti rekla da te volim. 8 sati je došlo, hvala svima koji ste ovdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: E sad, idemo poslušati još neke priče. Za ove koji su se tek sad možda uključili, trebamo ih ufurati u priču. Sve je krenulo od Olivije Rodrigo, koja je rekla da će izbaciti CD, izbacila album samo na CD-u, a onda kasnije izbacila na streaming servisima. Krenuli smo razgovarati o tome kako danas više ne postoje priče o tome kako ste došli do nekog albuma ili generalno priče o nekim CD-ima, kazetama i gramofonskim pločama, jer sve je predostupno. Nešto se svidi, čuješ za nešto, odeš na mobitel, 3 klika i možeš već preslušavati. Tako da danas malo slavimo glazbu na jedan poseban način, radimo te, želimo se prisjetiti nekih tih najboljih priča vaših vezanih za kazete, za gramofonske ploče, za CD i za ostale. A već smo hrpu priča čuli, ajmo čuti još Doris.
3: Dobro jutro ekipa, mislila sam da se neću javiti, onda se mislim moram njim reći kako sam ja obožavala igrat GTA San Andreas, kako je to bilo, nije bilo ko sad, ono, sve dostupne te video igrice i sve to, to se pržilo. Kad nam je friend meni i mom bratu, odnosno njemu, ispržio GTA San Andreas, to je bio hit definitivno i to sam baš voljela onako igrat. A pozdrav ekipa i ugodan dan.
0: Pozdrav Doris, mislio sam da ćeš se fokusirati upravo na soundtrack GTA San Andreas zato što je fenomenalan, to je dan danas se to preslušao. Dorica, hoćeš nam pročitati nekoga još malo?
4: Može da, evo, kažu, barem tako Marko tvrdi da je pročitao, ali mogu se složiti s time da je 12. i 13. godina života presudna u tome što ćeš voljeti slušati ostatak života.
0: Opa.
4: I da kod njega je to tako i kaže, moje društvo je slušalo u to vrijeme recimo glazbu s ovih područja i to nas prati još i danas. Probajte se sjetiti, možda je i kod vas tako.
2: A je istina, ja isto neke prve albume koje je donosio tata doma, aha, su bili Azra, Prljavo kazalište, Hauster, znam, ono i otprilike u tom smjeru sam i nastavio.
0: Je, to je. Stvarno, ajmo čekaj, idemo čuti još nekog, ovo je recimo Denis.
5: S obzirom da je moje dijete negde otprilike koji Dorica, izgludila me sa Pink, Kim, Willy Wilo, šta znam, i Atomic Kitten, to je non stop grmilo u stanu.
0: Jeste slušala Atomic Kitten?
4: Slabo, ne.
0: Mjau.
4: Ja sam bila u ovoj malo zbiljnijoj...
0: jako ozbiljno, Daru Pink.
4: Prosti, ali Pink je u odnosu na Atomic Kitten je. Ali ne samo to, nego sam ta slušala.
0: Miroslava Škoro.
4: Ne, nego Guns N' Roses, Nirvanu i tako dalje.
0: Hoćeš nam pročitati još neko?
4: Evo recimo Kazo kaže da je kao mali često se vozio s bakom u autu, a ona imala 2 kazete, to su bile Zlatko Pajaković i Mate Bulić. Mm-hmm. Kaže, zamisli sad dijete od 4, odnosno 5 godina kojem su najdraže pjesme Hodam krivom stranom od Mate Bulića i Dajte neku lošu od Pajakovića. Kaže, moji nisu ni znali za te kazete i on se ne sjeća je li bila Stara godina ili Badnjak, ali zna da se čekala ponoć za nešto. Bile su kod nekih obitelji.

0: obiteljskih prijatelja i kaže 5-6 obitelji na okupu, a na radiju kreće ej kavano, tugo moja, moja rano. I kaže, ja pjevam od riječi do riječi, a ostali muk gledaju u mene dok pjesma nije završila. Kaže, kad sam shvatio da su svi ispratili moj koncert, bilo me strašno sram, ali njima je bilo jako smiješno.
1: Vrhunac,
2: da, da, da.
1: Vrhunac.
2: Šta je rekao, koliko je godina imao tad?
0: Pa neki pet
1: godina. A ok, čuli smo već malo prije i imamo još hrpu priča ovdje, možete ubaciti svoju isto na 099-616-7002. Čuli smo malo prije Zdravku.
3: Moja prijateljica, sada trostruka kuma, njena mama je imala kazetu od Jasne Zlokić i ona nju obožavala, znači u vrijeme skitnice, pričamo 80. Ali mi smo tili presnimiti s moje kazete od Culture Cluba ili tega Boy Georgia, Karma Kamilija, i ona je presnimila na materinu tu kazetu i mater sluša Jasnu Zlokić, tra la la la la, i odjednom krene kama kama kama kama kama kamilija, naravno popležile petinu.
1: Jo, hvala ti Zdravko što si podijelila s nama tu priču. Sad da ispravimo tu nepravdu, evo slušamo za početak ovog sata

0: Slušali smo Jasnu, Zlokić i Skitnicu. Imam kratku priču o još jednoj skitnici prije nego što se vratimo na ovu cijelu priču o CD-u. Mario je zvao i rekao nam jednu bitnu stvar, da je u Zagrebu na Jadranskom mostu, Savski most, dakle tamo kad se ide od, recimo kad se ide prema Novom Zagrebu, prema Rotoru, da je na skretanju prema desno, da je nekakva ogromna ptica na cesti.
1: Dobro.
0: Dakle, rekao je nije kao golub, nije vrana, nego je rekao je neki labud orao, nešto.
1: To su one, možda one koje budu kraj nasipa, kraj Save, oni velike, ne znam kako.
0: Neka čaplje
1: to,
0: ili
1: da,
0: nešto.
1: Neka, možda, viđam ih tamo, tako da moguće da je neka čaplja.
0: Nemam pojma. Uglavnom da je ona tamo i da mu se čini da je ozlijeđena, da je on morao ići dalje, da je nešto zvao Dumovec, ali rekao da su mu oni rekli da bi bilo dobro da neko ostane s tom pticom dok oni ne dođu ili nešto. Pa čisto za, ako je neko tamo na toj lokaciji ili će uskoro ići, daj nam javite da možemo potvrditi je li ta ptica i dalje tamo. Ili je
1: i da stvarno dobro. Se nekako pobrinemo da sad neko dođe po nju ima.
0: Ajmo spasiti.
1: Da, postoji ona, kako se zove, naći ću, udruga za zaštitu divljih životinja. Koja bi se možda moglo nazvati, pa evo, našla sam pa ako netko ih može nazvati, ako vidi da je tamo ptica, slobodno onda...
0: Mislim, ja sam mu rekao, kao on je pitao, vi možete nazvati pa dogovoriti s njim, ja sam rekao, ali mi nismo taj, ja ne znam uopće je li ptica tamo i dalje.
1: Da.
0: Što da im kažem, da gdje se nalazi,
2: baš
0: u kojem smjeru je otišla, ili neko pokupio, nemam pojma. Pa ako je neko tamo na lokaciji i ako želi pomoć spasiti ovaj život, može, nek nam se javi onda, pa možemo
1: evo,
0: javiti.
1: Dakle, koji doslovno sam našla, našla tu udrugu AVAP, koja inače pomaže divljim životinjama. Oni su, evo, prije mjesec i pol dana objavili poziv na pomoć svim pticama. Kaže, nemojte onima koje vidite i koje možete spasiti, nemojte ignorirati, nego im pomozite, nemojte samo proći pokraj njih, tako da evo možda njih zvati, dakle to je ta udruga AVAP, AWAP.
0: Ili imaš broj?
1: Samo malo, sad ću ga naći, broj telefona, pa ako je netko tamo, molim vas da im nazovete da dođu po pticu, 01-3392-795.
0: Još jednom, molim te, nisam ga ni stigao zapisati.
1: 01...
0: Dobro.
1: 3392 795.
0: Ako niste stigli zapisati, javite nam se pa ćemo vam poslati.
1: Ćemo poslati dalje.
0: Hvala svima koji se eventualno odazovu na ovo i dobri ste ljudi. Sad, u nastavku, moramo se vratiti na ove CD jer vas toliko ima. Dakle, danas priče o CD-ima, kazetama, gramofonskim pločama. Danas je sve na streamingu, dva klika i možeš slušati šta god. Nema više tog, trudim se, moram naći ko će mi ispržiti taj album. Da. Nemam novaca za kupiti, roditelji mi ne daju, bio sam loš u školi. Želim dva albuma, a mogu dobiti samo jedan, ovo ono.
2: Ne možeš posuditi nikome, danas ako, nema više posuđivanja glazbe, dostupno svima.
0: Marine, slušamo te.
3: A sjećate se vi kad su počele one ere brženja CD-a, to kad je baš krenulo ono, pa su bile one, znači, popisi pjesama od ovih koji su to pržili, onda imaš fasciklu od 558 stranica sa svakom pjesmom koju on ima i onda slažeš kompilacije.
0: Naravno.
2: Da.
0: Slušamo Sandu.
4: Znači, bila je to moja prva veza, znači ono držanje za rukice i to. I već nakon mjesec dana ja sam naravno shvatila da to nije moja velika ljubav života. I trebalo mi je dugo zapravo vremena da skupim hrabrost uopće da ja to njega obavijestim o tome. I sad taj dan smo išli u kino i kao ja sam definitivno odlučila, to je taj dan, sad ću ja to njemu reći, mi sjednemo i prije početka filma ja udahnem, sad ću mu reći i on izvadi meni poklon, znači nije mi bio rođendan, nije bilo Valentinovo, ništa od toga, ali je to bila kaseta koju sam ja dugo htjela, bio je to Leteći odred. Naravno da, ostali smo neko kratko vrijeme.
1: A ne možeš sad.
0: Možem da je u glavi morala odraditi sigurno matematiku, koliko ovaj CD zaslužio još da
2: još dana, da, koliko se je produžio.
0: Jel u danima ili tjednima? Ako je jako dobar CD bio, barem par tjedana danas. Ok, slušamo Pericu dalje.
5: Nama je tetka uglavnom donosila kazete, a u to vrijeme, ne znam, ono, 98. 99. to je bio Almir Kazić, Leo, Sandi, Cenov, Backstreet Boys i takve neke kazete što su bile. Međutim, ja sam zavolio samo hrvatske pjesme, tako i Almira Kazića i Sandi Cenova i znam da sam jako dugo čekao da izađe album Sandiland od Sandija, kad je on izašao, znači odmah sam ga išao kupiti jer ono, bilo je hit mi tada od svih pjesama, od Moje ruže koje nisu toliko popularne do Biti lud i tako dalje, tako da ono, ako može neko od Sandija.
0: Aj, može, ubacit ćemo ga. Denis isto ima neku priču.
6: Imao bi jednu veliku molbu. Veliku, veliku, veliku. Naime, kad smo radili dane piva nekada ujutro u 5:30 u kuhinji nam je na najjače su nam svirali Korpi Klani, Nightwish, Annie Storm i tak dalje. I to je bilo ono, svi su gledali čudno šta je s ovim ljudima. Kako to oni, šta oni? A to nam je bilo udarno ujutro i uz to je to sve nekako išlo lakše. Pa sam vas htio zamoliti. Nikada nisam na hrvatskom radiju čuo ništa od Korpi Klana. Jel postoji kakva šansa da vam predložim tako nešto?
0: Ok, kao bivši metalac, kao neko koji je slušao Korpi Klani, mislim možda čak i bio na koncertu.
2: Da?
0: Da mislim da, nisam sigurno, jer bilo je tih folk metal drugih bendova, ne mogu sjeti ili to bio Korpi Klani. Dakle, to je finski folk metal.
2: Da. Aha, da, znam.
0: Dakle, ja ih jako volim, ali nisam siguran.
1: Sad zamisli tu kombinaciju, ono, Korpi Klani i onda ono, pustiš Sandija.
0: Što su svirali jutros na HR? Malo Korpi Klanija, malo Olivera, ne, budemo razmislili. Ali, evo, dok razmišljamo o tome, dobili smo samo obavijest, Ernesto se javio.
7: Pozdrav, upravo sam prošao preko Savskog mosta ili Tige Jadranskoga i nikakvu pticu nisam vidio.
0: Aha.
1: Marina se upravo isto javila, kaže, upravo prošla rotor, nema ptice, što vjerojatno znači da nije bila ozlijeđena, nego da je samo malo odlučila odmoriti na rotoru.
2: Više,
1: da. Što nam je drago, okej.
0: Okay. Mislim, to je tako. Ono, ta ptica je gad. Ako možeš letit, a ti odabereš hodat.
1: Ha,
0: nešto nije.
1: Pa i mi hodamo pa odabiremo često letit.
0: Što pričaš ti?
1: Ja za čuda letim. A ti se ne vidiš u tome.
2: Evo letit ću
0: lagano ugasiti. Ovo je za Sandu i njenu vezu koja je potrajala, još uvijek ne znamo točno koliko dugo.
2: Duže.
0: Please,
2: nego što je trebalo.

0: ovim porukama koje sve su bolje i bolje. Helena se javila, kaže, moj prvi CD, sama sam si ga kupila, bio je Butterfly od Mariah Carey. Non stop sam ga slušala, pogotovo pjesmu My All. I tati je već bilo dosta i rekao je, ma što to više slušaš, kakva je to muzika? Ko da puži plaću.
1: Ko da puži plaću.
2: Puži. Ko da puži plaću.
0: Da.
1: Ok.
2: Dobro.
1: Znao je čovjek s riječima, što mu. Da, imaš još koga?
0: Lea kaže, razbila si koljeno na biciklu i išla je par mjeseci na prematanje jer je mama poslala u dućan. Aha. A ona je znala da će uskoro početi spot na TV-u s Aaronom Carterom, Leave it up to me. Pa onda žurila pa je razbila koljeno. Kaže, kasnije sam nabavila CD koji se vrtio non stop.
2: Vidiš, nisam olomio srca. Sačuvala koljena.
1: Aaron Carter, on je jedan od Backstreet Boys, ako se ja dobro sjećam.
0: Jel, Backstreet Boys ili NSYNC? Uvijek miješam, čekaj.
1: Ajmo on, mislim da je...
2: Ja
0: sad će mi se vjerojatno ove tu, da. Sad će mi se javiti ovi svi, da, Backstreet Boysi.
2: Aha,
0: hoće vidi se ko je upućen. To je osnova pjevačku skupinu svoga brata Nika Backstreet Boysa.
2: Eto.
1: A tako je da Nick Carter je bio, da. Backstreet Boys, a Aaron je šta njegov brat? Neki.
0: Da.
1: A, ok, pa onda nije bio ni u jednoj.
0: Pa da, jer kao čini mi se, samo malo da vidim, je li on... on aha, on je ovaj...
2: Sa strane sam.
0: A ne, sa strane, da.
2: On se da, da. Držao back.
0: Da.
1: Back, okay, imamo još nekog ovako, ovo je Marijan.
3: Prvu kasetu se sjećam, sam imala Mineu, nešto pčela i med. Uglavnom neka pčelica je bila u pisme. Prvi CD sjećam se, kupila sam si Duffy radi pisme Mercy. Ta pisma mi je bila toliko top da sam se kupila cijeli CD i pri... samo pribacivala do te pisme i cijelo sam tu pismu sa cijelog albuma slušala, ali jedino od svega što se ono stvarno sviđam, obožavali smo kod tineđeri RBD Rebelde. Znači, ja sam imala CD sa videima koncerata, jedno 3 sata, 2 ili 3 različita koncerta. Ja sam toliko bila opsjednuta, svaki dan sam išla iza kuće gledat koncert RBD-a i tu su se, znači, poljubili su se Diego i Roberta, Mia i Miguel i meni je to bilo ajme meni, oni se ljubuju na koncertima, nisu samo seri. I sviđam se, dala sam prijateljici da ona sama sebi snimi i evo, još i dalje nisam dobila nazad svoj CD sa videima koncerta.
1: Joj, znaš šta, mogli bi jednom raditi temu, ne danas, očito jer nemamo više vremena za to, ali na tragu Ivone koja se javila jutros, koja je, ako se dobro sjećam, Jelenu, je Jelenu tražila, yeah. A je, evo poruke.
4: Jelena, prije 35 godina si mi uzela 2 kazete od magazina sa Ljiljanom Nikolovskom. Molim te, vrati ih nazad, još uvijek ima vremena.
1: Treba vratit neki,
2: naći ću te.
1: Novu rubriku Stup srama ili nešto, ono, ko ti je šta uzeo i nikad nije vratio.
2: I da, da, i baš da idemo, imenom i prezimenom.
0: Aha, gle.
1: Možemo vratiti. Hoćeš ti još nekog pročitati ili ćeš da pićemo dalje?
0: Pa evo, kaže Ana da ona sluša doslovno sve, ali kaže jedna kazeta i 20 ja se sjećam kao da jučer bilo u osnovnoj školi, kazeta od Celine Dion. Mm-hmm. Kupila sam je na pazaru, kaže, kod nekog mm-hmm. čovjeka što prodaje sve i svašta. CD od Lane Jurčević s pjesmom Na pola i dobila CD za 18. rođendan Linkin Park Live in Texas. Poslije ga je dala nečakinji uz uvjet da ga čuva i kad dođe da ga mora pokazati da je živ i zdrav.
1: Ja, posjetila si me sa Celine Dion, meni jednom jedan moj prijatelj iz srednje Krešo mi je išao spržit CD sa najžešćim metalom koji postoji, koji on ima uopće. A to dakle nije bio metal kao Metallica i to.
2: Kad si on... došao i rekao, daj mi najžešće što
1: ne,
2: imaš.
1: Ne, on je samo inicijativno rekao, samo rekao je, mislim da si spreman za ovo jer je on slušao puno više metala od mene.
2: To,
1: i došao mi sa najžešćim, dakle tamo bio black metal, death metal, ovo ono. A rekao, ovaj CD je toliko žestok da ako te neko ulovi s tim, da naprosto ne smiješ imati. I onda je na CD-u kad ga je spržio napisao Celine Dion, My Heart Will Go On. Ako neko ulovi, samo pokaži oni te neće dirati. Celine Dion nikog nije briga. Tako da sam ti ja imao CD na kojem je pisalo Celine Dion, My Heart Will Go On, a ispod...

0: druga brzina.
1: Javljate nam polako svoje doživljaje sa prometnica, kaže nam Damjan, evo ga na Jadranskoj magistrali, Senj Rijeka, kaže nitko ili velika većina ne poštuje zabranu prve skupine, prometuju i motocikli i autobusi na kati, kamperi, ludo i kad se nešto onda dogodi, nažalost neće ni pomišljati, ali evo pozdrav iz kamiona, stranci ne čitaju hakove stranice i upozorenja. Pa dobro, ni ne moraju čitati, ali neka horizontalna, vertikalna signalizacija na prometnicama trebala bi im dati do znanja da je zbog vjetra, da je zabrana za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju, a da se to uglavnom evo tiče Jadranske magistrale na ovom potezu, jer čuje se senjske bure, tu zna fino zapuhati, ali evo, kaže nam Damjan da je situacija takva kakva je. Sretan vam put, čuvajte se. Prošlog utorka naša vožnja uobičajena prometnicama i onda jedan lijepi divni susret sa, pa sad mogu već reći, dragim prijateljima iz Srbije i Borisom koji su evo išli kod nas na more, čini mi se da se polako vraćaju.
2: Pozdrav Ivane za tebe iz Srbije, stigli smo, i pozdrav za sve slušalce radija HRT emisije u drugoj brzini. Bilo nam je lepo, svako dobro želim. Čuvajte se i ljubi vas brat Srbije. Ćao.
1: Eto, sretan vam put, čuvajte se i vi i naravno svi zajedno poštujte naše znakove.
0: Drugi program, prvi izbor.

0: 099-616-7002, ali evo nas i na 01-616-7002. Halo, dobar dan. Halo. Čekaj, sam sve digao, jesam, rezo, sve je okej, okay. I valjda je. Halo, nema nikog, da idemo tu. Halo, dobar dan. Halo, halo. Dobro, imali smo dva poziva, ako vas zanima, evo, statistika. Ali dogodilo se to što se dogodilo. Uglavnom, vi slobodno zovite 016-1670-002. Ako ima i nekih tehničkih problema, budite bez brige. Mi ćemo to relativno brzo otkloniti. Dostupan je naravno i dalje i na naš WhatsApp 099-616-7002.
1: Druga brzina.
2: Pozdrav, još jedan sa Jadranske magistrale. Ovaj kolega kaže da isto ima pravo što se tiče ovih. Niko ne vidi naše znakove, imaju znakovi. Ima ono žmigajuće žuto svjetlo kad su znakovi okrenuti i tako. Niko ne trza na to, ali je meni impresivnije što ne trza naša policija. Stane na ugibalište, posloži kolonu tih koji su u prekršaju, napiše kazne i idemo dalje. To mi nikad ako ne ide u glavu. Kad dođe, prođe sezona je, onda se pojave po stanicama je, onda kad naideš 65 imaš problem i to je to. Znači šta po domaćima?
0: Čujete se, sretan put, ima onaj kultni video kada se jedna gospođa susrela s vukom i ona njač njuga kamenom, on ne trza. Ne trza! Ne trza on ništa. Evo, tako čini se da evo i stranci baš ne trzaju na ove neke upute i na ove neke informacije. Držimo se sada Jadranske magistrale, evo jedan broj vas je tamo, slobodno nam javite kakva je situacija i koja je snaga ove bure i ovog vjetra, jer zbog vjetra zabrana je za pojedine skupine vozila, dakle na pojedinim cestama u priobalju. Samo sekundu, pronaći ćemo naravno i to vrlo, vrlo brzo, a vi se naravno čuvajte i javljajte nam se slobodno. Dakle, zbog vjetra između Bakra i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Na pojedinim dionicama vozi se uz privremenu prometnu signalizaciju zbog radova, a zbog odrona u mjestu Kaštel Kambelovac vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Čuvajte se. Sretan put i hajmo sada druga sreća. Halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Prije svega bi molila, ako može, da ne idem u eter. Nemam nikakvu informaciju. Aha,
0: ali sad već jeste u eteru, pa onda ćemo vas pustiti, pa ćemo mi onda iza etera. Može?
3: Može, hvala.
0: Hvala vama. Pozdrav još jednom. Sretan put svima.

Evo, Konzili odlučio da je to apsolutno ne tema. Mijenjač koje god da mi dođe pod ruke, sa dva prsta mijenjam brzine, nije do starosti automobila, već iskustva, ovo je definitivno ne tema i to ćemo zaključiti sa jednim finim vicom koji kaže Miro, znaš kaj napravi vozač kad se rastane? Ubaci u drugu. Možda zato i dela nauke iz druge u treću. Sretan put svima još jednom. Čuvajte se. Druga brzina.

0: Sultana.
1: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Kava Ana Maria, kilogram 11,99 €. Set od 10 komada univerzalnih krpa, 1+1 gratis, sada 3,49 €. Spar, iznesi najbolje na stol.
2: Ovo je drugi.

Još smo nekih malo više od pola sata zajedno, 17 je i sad će 24. minuta, uz drugi ste dio dana, do 18 sati Sabina i ja s vama u eteru, nakon toga i naša glazbena oaza, a s obzirom da je utorak, večeras nas čeka i vaša omiljena emisija o svemiru Andromeda. U nastavku smo uz Songkillersa i Nikolu Marjanovića, čujemo se nakon novosti.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Evo, možete nam postaviti pitanja na broj telefona 01-616-7002, a sad ćemo malo popričati o pojmu energija u vakuumu.
2: Pa da, to je na neki način nerazdvojivo pitanje od pitanja tamne energije, jer kao što sam rekao, znači tamna energija je u svojoj najjednostavnijoj, da tako kažem, pojavnosti, je usko vezana uz vakuum i gravitirajuća svojstva vakuuma. I sad, po Einsteinovoj teoriji, ono što ima gravitirajuća svojstva su razni oblici energije. Znači, to može biti energija u obliku mase, može biti u obliku topline, može biti u bilo kojem obliku, svaka energija gravitira. I sad, što se vakuuma tiče, nekako je uvriježeno mišljenje da je vakuum ono praznina, jel? Znači vakuum je odsustvo bilo čega. Tako i jest u klasičnoj fizici, dakle u klasičnoj fizici vakuum je dio prostora u kojem nema ničeg i po tome on ne bi imao nikakvu energiju. Ali ta se slika o vakuumu značajno mijenja kad uključimo kvantnu fiziku. Kvantna fizika je znači teorija mikroskopskog svijeta i u teoriji mikroskopskog svijeta kad promatrate te sitne čestice, one mogu se prirodno stvarati, međusobno nestajati, anihilirati. Tipično čestica i antičestica se mogu anihilirati i pretvoriti u energiju. Energija može stvoriti česticu i antičesticu. Imate prirodno takve procese, to je jedna stvar. A druga stvar, imate prirodno procese u kojima se takve stvari događaju u vakuumu čak i bez ikakvog poticaja. Znači, zahvaljujući, to se nekad može pripisati onom što se zovu Heisenbergove relacije neodređenosti, da postoji ta neka kvantna neodređenost u prirodi i u samom vakuumu, gdje jedno kratko vrijeme možete praktički iz ničega dobiti česticu i antičesticu ili dva fotona ili tako nešto, koji onda ubrzo nakon toga se anihiliraju natrag i nestaju u taj isti vakuum. Međutim, to je jedan neprestani proces. Znači, vakuum mi danas razumijemo kao jedan medij u kojem se neprestano događaju na mikroskopskoj razini pojave i nestajanja razno raznih čestica. To je slab efekt. Međutim, on se vidi u našim eksperimentima, postoje brojni eksperimenti koji neizostavno potvrđuju da su ti proračuni kvantne mehanike koji predviđaju takve procese zaista točni i to se zaista i događa. E sad, gravitacija tih malih čestica je možda mala i ne možemo je osjetiti u da tako kažem, sunčevom sustavu. Međutim, cijeli svemir je užasno velik, naravno, vakuuma je užasno puno i tada čak i taj mali efekt postaje primjetan. Ali možemo nastaviti.
1: Evo, sad ćemo... Sljedeće pitanje. Izvolite, slušamo vas.
3: Dobro večer, Andromeda.
1: Dobro večer.
2: Dobro večer.
3: Sašo ovdje.
1: Drago nam je.
3: Dobro večer, Ante. Dobro večer, profesore Komerički.
2: Recite.
3: Evo, imam dva pitanja. Čujete li me?
2: Čujemo vas, odlično.
1: Je.
3: Ovako, ovaj zemaljski observatorij Vera Rubin i ovaj Nancy Grace teleskop, oni će, kako eto vidim, oni će promatrati jedan i drugi u širokom široko polje svemira.
2: Tako je.
3: I zanima, pošto ovaj Vera Rubin je uglavnom većinski u vidljivom dijelu i nešto malo u bliskom ultraljubičastom i onome infracrvenom bliskom,

0: mogućnost da budu objašnjenje za tamnu materiju. I, ovaj, i radilo se na pretrazi neba za efektima razne, u stvari, mislim, ne male crne rupe, bilo kakve crne rupe. Ove male ne mogu preživjeti na neki način do baš te mikromale, ali ne mogu preživjeti do danas, one su isparile Hawkingovim zračenjem, ali mogle bi biti neke među velike crne rupe koje bi mogle biti nekakva komponenta današnjeg svemira. O tome ne znamo puno, potrage nisu dale. Mislim, ono što sigurno znamo je da to nije odgovor na pitanje što je tamna energija, ni što je tamna materija. Nijedna od te dvije komponente ne mogu biti crne rupe, barem ne dominantno. Mali dio tamne materije bi mogao biti povezan sa crnim rupama.
1: Evo imamo sad sljedeće pitanje. Izvolite.
2: Dobro večer, profesore.
0: Dobro večer.
2: Pozdrav vama i vašem gostu. Evo, ima samo jedno pitanje, Ivanje iz Splita. Da li je u teoriji moguće, znači u teoriji, da li je moguće da tamna tvar se sadrži i u nama vidljivoj tvari, odnosno ovoj opipljivoj, kao što je tlo, zemlja i sve ono što ima, ajmo reći, nekakvu masu, gravitaciju. Eto.
0: Apsolutno. Gledajte, ono što znamo o tamnoj tvari je da ona interagira izuzetno slabo ili nikako. To je sad veliko je pitanje, mi se na neki način nadamo da bi ona mogla interagirati s našom normalnom tvari, da tako kažem, otprilike jednako slabo kao neutrini. I ako je to istina, onda je možemo opaziti. I danas postoji brojni eksperimenti u rudnicima gdje se stave veliki tankovi materije i pažljivo se gleda, da sad ne običajam detaljno taj eksperiment, pažljivo se gleda efekt gdje bi nekakva čestica tamne tvari odinteragirala sa česticom normalne tvari i mi bi to mogli primijetiti. Nažalost, ti eksperimenti do sad nisu dali nikakvog rezultata, ali to su važni eksperimenti, oni se i dalje događaju. Dakle, mi znamo da je galaksija, da u njoj ima dosta tamne tvari i nema nikakvog razloga da to ne bude manje više homogeno raspoređeno. Tako da zaista mi bi trebali biti, ajmo reći, uronjeni u tamnu tvar također. Budući da ona tako slabo interagira s nama, mi ju ne vidimo. Jel? Ali postoje, znači, iz promatranja galaksija i dinamike galaksija, postoje neke krivulje, gustoće te kako ti halo i tamne tvari izgledaju idu oko galaksija, međutim oni bi normalno trebali biti tu svudje oko nas. Nema nikakvog razloga da ne budu, jel? To je čisto po tom principu. Mi naravno ne znamo, nismo ju nikad detektirali, ne možemo tvrditi nepobitno, ali nekakva razumna, najjednostavnija hipoteza je da je tamna materija lijepo tu raspoređena svuda oko nas, samo što slabo interagira. Kao što neutrini, pazite, kroz vaše tijelo u svakom trenutku prolazi ono milijarde neutrina, a vi to ne znate. E pa tako, moguće da je tako i sa tamnom tvari.

E sada pitanje, možemo, hoćemo mi, vi ćete za nama, mi ćemo, ja, on, onda vi, jel možemo to izvesti, možemo? Ajmo probati.